0: zvonile na blud.
1: Napusne vele višnje, nagomile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, e tu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuće.

Dobro jutro, petak je 9. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pristup internetu ima nešto više od 90% domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je povećanje za 5% poena u odnosu na prošlu godinu. Prema istraživanju Federalnog zavoda za statistiku, internet koriste svi anketirani građani u dobi od 16 do 34 godine. S druge strane, među osobama od 65 do 74 godine, internet koristi njih 67%. Istraživanje je pokazalo i da više od 42% korisnika kupuje proizvode ili usluge putem interneta. Ukupni depoziti građana, preduzeća i drugih domaćih sektora u bankama Bosne i Hercegovine na kraju augusta dostigli su 40 milijardi i 900 miliona maraka. Prema podacima Centralne banke, riječ je o godišnjem povećanju od 13,5%. Istovremeno, ukupni krediti porasli su za 14,5% i dostigli 31 milijardu i 430 miliona maraka. Samo dug stanovništva prema bankama iznosi skoro 15 milijardi i 700 miliona maraka. Skoro 10.000 djece u Bosni i Hercegovini ostalo je na listama čekanja za upis u vrtiće tokom ove školske godine. Prema podacima Agencije za statistiku, u zemlji djeluje 548 predškolskih ustanova koje pohađa nešto više od 48.000 djece. Broj upisane djece povećan je za 5,4% u odnosu na prošlu godinu. Vijeće ministara upozorava na potrebu proširenja kapaciteta i osiguranja ravnopravnijeg pristupa predškolskom obrazovanju. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje na moguće poplave zbog obilnih padavina koje se danas i sutra očekuju u Hercegovini. Posebno su ugroženi srednji i donji dio sliva Neretve te područje rijeke Trebižat, gdje su moguća izljevanja manjih vodotoka i pojava bujičnih poplava. Nadležnim službama preporučen je pojačan oprez, dok se stanovništvu uz rijeke savjetuje da prati upozorenja civilne zaštite i izbjegava približavanje obalama. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Mobilnije padavine očekuju se u sjevernim dijelovima Hercegovine. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom uz jutarnju temperaturu oko 14 i dnevno oko 18 stepeni. Tokom vikenda zadržat će se nestabilno i sve svježije vrijeme, a u nedjelju se poslije podne očekuje postepen prestanak padavina.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog najavljenih padavina vozačima na putevima širom zemlje savjetuje se pojačan oprez, posebno na dionicama na kojima postoji mogućnost odrona kamenja i zemlje. Na pojedinim magistralnim putevima i dionicama autoputa u toku su sanacioni radovi zbog kojih je izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu i na glavnim prilazima gradu tokom jutra očekuje se postepeno povećanje frekvencije vozila. Vozačima preporučujemo da brzinu prilagode stanju saobraćajnica, drže sigurno odstojanje i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Mobilnije padavine očekuju se u sjevernim dijelovima Hercegovine. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom uz jutarnju temperaturu oko 14 i dnevno oko 18 stepeni. Tokom vikenda zadržat će se nestabilno i sve svježije vrijeme, a u nedjelju se poslije podne očekuje postepen prestanak padavina. Zbog najavljenih padavina vozačima na putevima širom zemlje savjetuje se pojačan oprez, posebno na dionicama na kojima postoji mogućnost odrona kamenja i zemlje. Na pojedinim magistralnim putevima i dionicama autoputa u toku su sanacioni radovi zbog kojih je izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu i na glavnim prilazima gradu tokom jutra očekuje se postepeno povećanje frekvencije vozila. Vozačima preporučujemo da brzinu prilagode stanju saobraćajnica, drže sigurno odstojanje i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: Nema više ni vraline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

7%. Istraživanje je pokazalo i da više od 42% korisnika kupuje proizvode ili usluge putem interneta. Ukupni depoziti građana, preduzeća i drugih domaćih sektora u bankama Bosne i Hercegovine na kraju augusta dostigli su 40 milijardi i 900 miliona maraka. Prema podacima Centralne banke riječ je o godišnjem povećanju od 13,5%. Istovremeno ukupni krediti porasli su za 14,5% i dostigli 31 milijardu i 430 miliona maraka. Samo dug stanovništva prema bankama iznosi skoro 15 milijardi i 700 miliona maraka. Skoro 10.000 djece u Bosni i Hercegovini ostalo je na listama čekanja za upis u vrtiće tokom ove školske godine. Prema podacima Agencije za statistiku, u zemlji djeluje 548 predškolskih ustanova koje pohađa nešto više od 48.000 djece. Broj upisane djece povećan je za 5,4% u odnosu na prošlu godinu. Vijeće ministara upozorava na potrebu proširenja kapaciteta i osiguranja ravnopravnijeg pristupa predškolskom obrazovanju. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje na moguće poplave zbog obilnih padavina koje se danas i sutra očekuju u Hercegovini. Posebno su ugroženi srednji i donji dio sliva Neretve te područje rijeke Trebižat, gdje su moguća izljevanja manjih vodotoka i pojava bujičnih poplava. Nadležnim službama preporučen je pojačan oprez, dok se stanovništvu uz rijeke savjetuje da prati upozorenja civilne zaštite i izbjegava približavanje obalama. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, da vidimo gdje se zagužvalo, ali Pašino polje, kružni tokovi, dobro, Pofalić i katastrofa, kaže, opet ulaz u grad, jučer Binježevo, mislim da je opet, u stvari, i Liđa, kružni tok. Dobro, malo se prijelja, molim, idemo sa mini koncertu danas, rekli

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac.

0: DM, uvijek povoljno.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi kodiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
5: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
6: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
4: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
6: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to. Samo hitovi
9: 104,9.

0: za jedno 37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi opro noge, nisi opro zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom šije sa trećega sprata.

Dobro jutro, petak je 9. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pristup internetu ima nešto više od 90% domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je povećanje za 5% poena u odnosu na prošlu godinu. Prema istraživanju Federalnog zavoda za statistiku, internet koriste svi anketirani građani u dobi od 16 do 34 godine. S druge strane, među osobama od 65 do 74 godine, internet koristi njih 67%. Istraživanje je pokazalo i da više od 42% korisnika kupuje proizvode ili usluge putem interneta. Ukupni depoziti građana, preduzeća i drugih domaćih sektora u bankama Bosne i Hercegovine na kraju augusta dostigli su 40 milijardi i 900 miliona maraka. Prema podacima Centralne banke, riječ je o godišnjem povećanju od 13,5%. Istovremeno, ukupni krediti porasli su za 14,5% i dostigli 31 milijardu i 430 miliona maraka. Samo dug stanovništva prema bankama iznosi skoro 15 milijardi i 700 miliona maraka. Skoro 10.000 djece u Bosni i Hercegovini ostalo je na listama čekanja za upis u vrtiće tokom ove školske godine. Prema podacima Agencije za statistiku, u zemlji djeluje 548 predškolskih ustanova, koje pohađa nešto više od 48.000 djece. Broj upisane djece povećan je za 5,4% u odnosu na prošlu godinu. Vijeće ministara upozorava na potrebu proširenja kapaciteta i osiguranja ravnopravnijeg pristupa predškolskom obrazovanju. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje na moguće poplave zbog obilnih padavina koje se danas i sutra očekuju u Hercegovini. Posebno su ugroženi srednji i donji dio sliva Neretve te područje rijeke Trebižat, gdje su moguća izljevanja manjih vodotoka i pojava bujičnih poplava. Nadležnim službama preporučen je pojačan oprez, dok se stanovništvu uz rijeke savjetuje da prati upozorenja civilne zaštite i izbjegava približavanje obalama. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala.

0: ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Mobilnije padavine očekuju se u sjevernim dijelovima Hercegovine. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom uz jutarnju temperaturu oko 14 i dnevno oko 18 stepeni. Tokom vikenda zadržat će se nestabilno i sve svježije vrijeme, a u nedjelju se poslije podne očekuje postepen prestanak padavina.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog najavljenih padavina vozačima na putevima širom zemlje savjetuje se pojačan oprez posebno na dionicama na kojima postoji mogućnost odrona kamenja i zemlje. Na pojedinim magistralnim putevima i dionicama autoputa u toku su sanacioni radovi zbog kojih je izmijenjen režim saobraćaja. U Sarajevu i na glavnim prilazima gradu tokom jutra očekuje se postepeno povećanje frekvencije vozila. Vozačima preporučujemo da brzinu prilagode stanju saobraćajnica, drže sigurno odstojanje i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Stvarno super što vam se dopada jutrošnja lista hitova, a obećali smo da ćemo danas, inače petkom volimo da pronalazimo neke zaboravljene rock'n'roll pjesme. Tako ćemo i nastaviti. Lipec Vatu, dužni smo, kaže slušatelj, samo što prije jer kasnim na posao. Ako je tako, mi nemamo ništa protiv. Pjesma slijedi u nastavku, druže, sretno danas.

0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.

0: karticu i kupovine podijelite na rate putem Addiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Addiko Bank.
1: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi
7: 104,9.

0: Andrej Mota i Kablove, evo imamo najbolju definiciju ljubavi i ovaj čovjek u pravu 100%. A izvori pokazali da jeste.
1: A kaže, šta kaže?
0: Vidi ovo. Kaže, ljubav je kad gotiviš SDP, a glasaš za SDA. Dobar. Tako se pravdaju sad ovi birači, ovaj, odnosno simpatizeri ove prve trojke.
1: Pa tako. Krenula ruka sama.
0: Jest. Džaba trolebus, kaže za Ogoću, trava za Hrasnicu. Kaže, troje iz Hrasnice je glasalo za... Veće ljudi. Moj Andrej, vidiš ti to?
1: Pa dobro, znaš kako ljudi, ovaj, neke stvari cijene, neke ne cijene, neke se stvari smatraju u okviru obaveza.
0: A bilo bi interesantno posla vidjeti sad rezultate ono Hrasnica, samo možemo li to izvojiti?
1: Možemo, kako ne možemo.
0: Ajde, vidi, molite, da vidimo kako možemo. Hrasnica glasila.
1: Za šta? Za skupštinu kantona, recimo. Da. Evo, sad ćemo da vidimo.
0: to je vrlo interesantno.
1: Sve može.
0: Analiziramo mi to.
1: Evo, sad ćemo da nađemo ova općina i Liđa, biračko mjesto, samo da vidimo Blažuj, Butmir. Hrasnica, e pa sad ima više ovih biračkih mjesta.
0: Daj dvije, to je uzrak.
1: Evo, 1B Hrasnica, SDA 107 glasova, SDP 78.
0: Eto vidiš.
1: Da vidimo drugu, nek

0: Pa ja to, mislim, šta slušaš, koju boju voliš, ne znam, ni ja to.
1: Zamisli, ono, zapadnete nekakva sad ovo, znaš, žene vole da, da ono, ovaj, ono, ono, kako se to kaže, ovo,
0: botoksiraju se i to.
1: Usta,
0: ona, ne, ne, mene zapate, tako ne može zapasti ništa.
1: Znaš, ona,
0: ja bježim od toga, babom bez ocira.
1: Usma, ono, malo, ono, ono, ono, suskaju malo, znaš, ono.
0: Ja bježim od toga, takvih žena.
1: I ona nešto priča, još pravi se pametna, znaš, ono, kao.
0: Hvala ti, hvala ti. Ne, ne, zato ja tek ne bi imao živaca generalno, mislim, a to tražite opet neku novu sreću, ali vidi, ne treba čovjek ni past sad, znaš, mislim, desi se razvod braka, različite su okolnosti, ne treba čovjek se ni povući, sjediti, ne znam, u kući i napraviti brlog od kuće, treba hodati,
1: ono,
0: treba izaći.
1: Ono statistika kaže, to je istina, dakle, kad su žene u pitanju, muškarcima je teže, dakle, oni, njima, oni su na tržištu, ono, stvarno, ono, second hand polovna roba.
0: Pa muškarci kad vole i kad vole, vole.
1: Druže izračuna tu, dakle, ono, dvije alimentacije, dobro, godina toliko, već vidi ga.
0: Kredit toliko, tamo.
1: Kredit toliko, dakle, ništa od njega.
0: Gorivo 4 marke.
1: Ma, bježi tamo, kaže. A žene koje su se udavale, vjerojatnoća za novi brak je 80%, a žene koje su same prešle 30-35.
0: Teška situacija.
1: Teška situacija, ali stvarno teška situacija.
0: A to je nevjerovatno, mislim, s obzirom da su eto i žene pod navodnicima polovna roba, mislim, kao i muški, u tom smislu, da su već bile u braku i tako dalje, evo, kao muškarac, a opet bolje se prodaju, udaju, nego neko ko je novo auto u tom nekom kontekstu, ako pričamo,
1: ne može se porediti, ali jednostavno, ovaj, tako, možemo se mi sad praviti fini, ono, ovo je 21. vijek, moderno, mi smo europejci.
0: Ne, to si u pravu, stvarno, da mlade djevojke jako teško pronalaze partnera. Posebno za udaju.
1: A sad i pitanje, evo, to je ono pitanje, svih pitanja koje, oko čega se nas dvojica sporimo često, ono, šta je to mlad? 30, jesi li ti mlad?
0: Pa 30... jesam, ja sam mlad, nego šta, nego sam mlad, pa i zakon to na kraju krajeva kaže, imamo zakon o mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji predviđa da su mladi od 18 do 30, odnosno do 35 godina života, tako da suštinski, ovaj, svako ko ima oficijalno do 30, 35 godina je mlad, prema zakonu.
1: Čim ti pređeš 30, druže, ti više nisi mlad.
0: Pa vidi, mislim, još uvijek ti jesi realno mladi, mladi čovjek onoliko koliko se osjeća mladim, jel, mislim...
1: Recimo, evo, da sve bilo ono po redu, završio, dakle, srednju, završio fakultet, našao neki posao, imaš 2-3 godine staža, dakle, ono, kreditno sposoban. I ti si družen, nisi više mlad, ti si odgovoran.
0: Pa dobro, odgovoran, ali imaš već... realno, na primjer, 26-27 godina, mislim, nego šta si, sad... nego si mlad.
1: Evo, jel Džeko mlad? 40 godina mora u penziju čovjek.
0: Ovaj, pa u tom smislu nije mlad, u smislu godina, ali on ima, ovaj, zdravo tijelo i zdrav duh, on je mlad u tom smislu. Mislim, i moja mama kaže za sebe da je mlada, evo, neki dan je napunila 58 godina. Mislim, u smislu broja godina nije mlada, ali ako se čovjek osjeća mlado i dovoljno živim i tako dalje, zdravim, onda zašto se ne proglasiti mladim?
1: Ne znam baš. Dakle, ovo, kad kažemo polovno, to smo se učer karikirali sa muškarcima. Dakle, to je priča za muškarca, ono, jesmo li mi, može li osoba, čovjek biti polovan, ako si već bio u braku?
0: Ako si korišten, ja, u te svrhe.
1: Na tržištu ovih, pazi, žestoko je tržište.
0: Pa jeste.
1: Oni koji imaju, evo, to sam šalio se, a u stvari sam 100% u pravu. Dakle, ono što imate, čuvajte, dakle, pokušavajte da to traje, da to...
0: Tako je.
1: Mislim, svaki od nas treba pažnju, da se neko trudi. Ja to tražim.
0: I mora biti obostrano, mislim, tako da se razumijem.
1: Jednostavno, mi moramo biti, ono, to je to, ako si već izabrao, ne po svaku cijenu.
0: No, to ni slučajno.
1: Ali uvijek treba polaziti od sebe. Dakle, za bilo koji problem u situacijama trebaš, pogotovo mi muškarci, da budemo mudri prema ženama, jer...
0: Pa najgora je varijanta kad se partneri počnu međusobno okrivljavati. Ja sam uradila, ti nisi, ili ti si uradio, ja nisam, i tako dalje. Mislim da zapravo u pravu treba krenuti tačno od sebe. I reći, šta li sam, Bože, ja pogriješio? Dobro, razmislite o tome. I onda ne kažu džaba stari ljudi, jutro je pametnije.
1: Uvijek ono krenuti od sebe. I kad znaš da si ti dao ono više, opet ručna.
0: Tako je, pa malo pa sačekaš drugu stranu da i ona se izjednači.
1: Tako da ne bi bilo neprikladno to što smo govorili, polovno, je treba, to je samo kao ono primjer,
0: tako je,
1: situacije.
0: Tako je. I znaš šta, neki dan sam nešto vrlo važno naučio. Mislim da to baš ima nekako i smisla u životu. Ono kao ying i yang, znaš, u svakom dobru malo zla i u svakom zlu
1: nema,
0: malo dobra.
1: Nema tu... Ovaj,
0: jer ne valja kad je sve ni preloše ni predobro. Onda će se desiti nešto preloše ili predobro u odnosu na to drugo, onda će se sve poremeti. Znači uvijek u svemu pomalo ono, staviš taj kamenčić, mislim da

0: slušateljka jučer dobro rekla. Ovaj, staviš kamenčić negdje bar u džep ili u cipelu da te žulja, čisto da imaš taj neki osjećaj da nije sve baš savršeno. Jer čovjek se oslobodi, onda se stvari počnu podrazumijevati.
1: Kaže, taj od 65, moja generacija, znači hoće da umre mlad u ljubavnom zagrljaju.
0: Pa to je to, neće čovjek da ostari sam, ali i to je pošteno, mislim, mi ljudi smo socijalna bića, mi trebamo druge ljude, mi zavisimo od drugih ljudi.
1: Ja mislim da u stvari tek muškara sa 65 tek shvati u stvari, ovaj, mi smo u stvari, ne kažu džaba žene da smo mi muškarci ono, uvijek djeca.
0: Dobro. Dobro, ja slažem se. I ja mislim da smo
1: da,
0: djeca.
1: Ti sa 65 godina mi konačno znaš šta hoćeš.
0: Ja prozreš sam sebe.
1: Jeste, mi u stvari ne znamo, evo sad.
0: Pa vrlo moguće.
1: Mi se pustimo ono kako nas život nosi i kroz borimo se kroz te neke životne bujice, znaš, mi plivamo, pa zašto se, za koji kamen se uhvatimo?
0: Ma znaš šta je najgore, ja mislim da čovjek u ovom letanju nekom za tim parama, za novcem, za sticanjem tog kapitala, da bi se obezbijedio, ne znam, što bolje neke uslove života sebi, svoje porodici, djeci, ne znam, prijateljima, kome već, nebitno, ovaj, mislim da se tu čovjek počne gubiti. Prvo sebe, pa onda sve ostale.
1: Evo, odnosno daleko, stani. Hajde da podijelimo još dvije karte i to je to.
0: Hajde.
1: Pusti, otići ćemo. Na put bez povratka.
0: Ali evo, mislim, super je ovaj film, zove se Razum i osjećaj.
1: Da završimo Ladies Night 15. Koji je to dan?
0: 15. dođe, mislim da je četvrtak. Evo samo da potvrdimo, tako je četvrtak.
1: Naredni.
0: Naredni četvrtak, 20 sati, Cineplex, Marine War.
1: Koji film?
0: Pa sad ti kažem, Razum i osjećaj, Sense and Sensibility, baš nam je i tema nekako je u skladu sa ovim filmom, kako zapravo razum i osjećaj pomiješati, da ima smisla.
1: To, za ruku dvoje ne može nikako. Razum i osjećaj, dakle, ti ako voliš, ti nisi razuman u sekunde.
0: Što znači da ako si razuman, ne voliš.
1: Ajde, dragi dame, javite se 06. Želimo stvarno čuti jedan šanski poziv, nije bilo prosto.
0: Da. Sejo i Mario.
1: Hit dana.
0: Okay.
1: Sejo nas kako je baš se samo zvukao.
0: Šta kaže Sejo, ne bi ja smio to
1: ne bi ja to kaže. Ja bi to preskočio. Pametno, viš kako je mudar čovjek. To je to. Ajde brzo, drage dame, javite se. Ovo je vaša noć. Dakle, 15. naredni četvrtak. Razum i osjećaj. Jedan super film i prilika za ono druženje. 061 010 030, očekujemo poziv za 5 sekundi. Dakle, ima jedna dobra poruka, samo da je nađem, samo sekundu. Kaže, naslušate ga da smo dužni za neku šminku.
0: Šminku?
1: Mm-hmm, kaže, ja ću vam dvojici ispostaviti račun za obnovu šminke na poslu. Spremna sam trenutno za snimanje novog Drakule. Taj drug neka kaže gdje mu izlaze razvedeni drugovi. A što se tiče ljubavi, ja nađo ljubav u Neumu, meni 56, njemu 47. I šta da ti kažem?
0: Mm-hmm, zanimljiva situacija. 9 godina razlike u plusu za nju.
1: Vidi, pa taj Neum ima nešto.
0: Ima nešto u Neumu.
1: Ništa, rezerviš je sad, ono, rani booking.
0: Pa evo ovaj, 65.
1: Rezerviš nam 7 dana, da što ćemo 6 mi? I 7, što?
0: Što ćemo mi?
1: Pa da gledamo šta se dešava.
0: Aha, vidiš, da gledamo. Da, da gledam, treba da kameru podnijeti.
1: Da. Ili da uzmemo jedan autobus ovih polovnih naših drugara.
0: Ovi što imaju, pa što su razvedeni u dovci. Dakle, to je,
1: samo bacaj, trpaj. No, Andrej, vidiš ti to, kakva je situacija?
0: Da vidi, ne bi nam to bilo ni skupo s tim autobusom, ovo možemo centru uzeti kad ono krene sezona, bude karta ono jeftino, natrpamo ih.
1: Da imam koliko to košta,
0: nađu
1: ljubav. Ja mislim da evo, Emire, koliko košta Emire, ovo jedan od vozača, ima ih dosta. Hikveta smo nagradili sa 100 km, nije se javio da kaže hvala, a mi poslali da ne dolazi ovaj
0: na ruke, na noge.
1: Na noge mu donijeli.
0: Na noge.
1: Moj Hikmet, ako sad slušaš radio, obavezno se javi da vidimo ovaj, jesi li već potrošio.
0: Možda još nije naso, možda imao rezervoara, znaš, nešto ono pola pa da...
1: Samo malo, 35 bila je povratna, to je po osobi, dakle, ali koliko mjesta ima, evo računaj.
0: Pa zavisi koji je autobus, ali recimo 60-ak.
1: 54, 52 mjesta.
0: Pa eto, kažem ja 60-ak.
1: 52, samo malo daj digitron, brzo, da
0: imamo
1: para, da imamo koliko nas košta ta investicija.
0: Ma neće nas to koštati i da im kupimo 10, i po sladoledu,
1: 350,
0: ne
1: imamo,
0: možemo s miljom proći 20, cijeli dan.
1: Misliš?
0: Pa sa sladoledom, vjeruj me.
1: Ma nije bolan.
0: Evo, 60 puta 35 maraka, evo.
1: Nije 60, nema autobusa, to su oni nasprati.
0: A dobro, 56, a ne osprati ima 90 mjesta. 56 puta 35 maraka.
1: 52 mjesta računaj.
0: 35 keka, evo.
1: Da.
0: Eto, 2000. Ja rekao 1000. 2000 i eto još jedno 500 ja za sladolede.
1: Ali za to...

0: investicija vrijedi života.
1: Pa nek nađu dvojica ljubav svog života, mi smo uspjeli.
0: I napravit ćemo hit kupače.
1: Ono,
0: hit sloboda.
1: A samo nemoj one speedo gaćice, molim
0: pa te. Nemoj, molim te. Jo, ja to kad vidim, hoću da se ospijem sa... Na, ne znam, to mi je tako odvratno vidjeti na muškarcu, iskreno, znači to, još posebno ako je stariji muškarac, još ako je ono maljavi to sve, znači život mi se zgadi, fuj.
1: No što gledaš?
0: Ma, ne, pa ću što gleda, stane čovjek ispred mene.
1: Pa bježi od njega.
0: Pa če, ja sad, ja trebam bježat po neom od njega.
1: Ja mogu da zamislim, bježi Andrej po plaži.
0: Bože, sačuvaj, idemo dalje.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus

0: Moj Andrej, situacija je sljedeća, toliko poruka na broj danas izgleda smo pogodili u metu.
1: U sridu.
0: Jeste, ali ono što je interesantno, evo sad malo čovjek kad razmisli bolje, oni koji imaju, da im je neko, oni koji imaju, hoće još nekog. Ima li u Sarajevu...
1: Niko zadovoljen.
0: Da, to je pitanje svih pitanja.
1: Pa teško.
0: Evo recimo, da li misliš, ima li u Sarajevu 10.000 muškaraca koji su oženjeni, a imaju još jednu ljubavnicu?
1: Ja mislim da ih ima i više.
0: Ima li 20.000?
1: Ja mislim da ih ima i više.
0: 30.000?
1: I mislim da ih i 50.000 ima.
0: 50.000 muškaraca? Pa to je svaki drugi bolan. Koliko
1: pa muškarci su jako nelojalni, generalno. Ne znam kojih razloga, ali muškarci, ja vidim ja to.
0: Pravo si, dakle, pa, ako ćemo iskreno, dakle, evo mi stalno nama dođe ovdje neko, ono, ima tu raznih priča i van programa i sa našim slušateljima i sa gostima. I ima, ono, u zadnje vrijeme se sve nešto, ono, hvali, kako je odlično, ono, kaže, grize, riba i sve ostalo.
1: Ja, i pokazuju neke poruke, pokazuju neke videa, snimke, fotografije, dopisivanja, screenshotove. Mislim, ono, malo te ne svaki drugi muškarac koji ovdje uđem, neka je ta situacija. Tako da ja onda spravo mogu reći da mi nismo zapravo baš lojalni, kao što se to mi možda predstavljamo da mi to nešto volimo. Mislim, vjerovatno mi volimo, ali sad što se desi u međuvremenu, pa se izgubi ta ljubav ili zašto čovjek poželi da ima još nekoga...
0: A ne,
1: ne znam.
0: Tema je danas ovi sami gdje da nađu, gdje se može izaći u Sarajevo kad imaš evo preko 40. Gdje su ta mjesta za izlaske, ako ima neki dobar predlog, da je pišite nam da predložimo i drugima. Činjenica da je ono noćni život Sarajeva tanak.
1: Pa posebno kad su u pitanju podnavljeni smo generacije koje imaju 40.
0: Evo sad zamislimo stvarno da je to taj broj 50.000
1: muških nelojalnih.
0: Ja, nelojalnih, ali gdje oni nađu to?
1: Pa kako gdje nađu, evo imaš ove... žene koje su se, ne znam, razvele, pa imaš ove djevojke koje se
0: pa nikad nisu da... Ne, pa gdje ih nađu, gdje budu?
1: A, pa na raznim je, kreneš od posla, od javnog prijevoza, od ne znam nija čega, pa šta? Do tržnog centra.
0: Uđeš u tramvaj,

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to.
5: Samo hitovi.
6: 104.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini porasle su za 35 feniga po litru u odnosu na početak augusta. Istovremeno cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ponovo je premašila 100 dolara po barelu, što stvara dodatni pritisak na cijene goriva. Poskupljenje posebno pogađa vozače i transportne kompanije, a kretanje cijena na domaćim pumpama zavisit će i od daljnjih promjena na međunarodnom tržištu. Nakon prošlogodišnjih problema s grijanjem u Bogošći iz preduzeća Bugs Energotehnika poručuju da su ove godine znatno spremniji za početak grijne sezone. Vršilac dužnosti direktora Mirsad Ješarević izjavio je da su provedene neophodne pripreme i sanacije kako bi se izbjegli prošlogodišnji prekidi. Ipak preduzeće se suočava sa zastarjelom infrastrukturom i nedostatkom radnika, a popunjeno je manje od 30% radnih mjesta. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine naložila je sarajevskoj firmi Sikto da objavi ponude za preuzimanje fabrika namjenske industrije Pretis iz Bogošće i Binas iz Bugojna. Riječ je o kompaniji koja preko američki Regulus Global ima vlasničke udjele u ove dvije fabrike. Do ispunjavanja obaveza firmi Sikto zabranjena je trgovina dionicama, a ograničeno je pravo glasa iz dijela vlasničkog udjela. Općina Stari grad Sarajevo nabavila je dva nova multifunkcionalna vozila za zimsko održavanje ulica, kao i specijalnu mašinu za čišćenje teško pristupačnih dijelova grada. Nova oprema omogućit će efikasnije uklanjanje snijega, ali čišćenje uskih ulica u starogradskoj jezgri. Iz općine navode da nastavljaju ulaganje u komunalnu opremu, a planirana je podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada u više od 500 domaćinstava. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: I ovaj?
1: Da!
0: A ovaj?
1: Da! U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104.

0: povezivanje djece i mladi kroz sport. Događaju je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić, koji je istakao značaj stvaranja jednakih mogućnosti za sve učesnike. Miting je bio prilika da se ukaže na važnost inkluzije i uklanjanja prepreka koje pojedinim grupama otežavaju bavljenje sportom. Iz gradske uprave poručeno je da ovakve aktivnosti doprinose izgradnji otvorenijeg i pristupačnijeg društva.
1: Sarajevska sedmica.
0: Polaganjem cvijeća na mostu Suade i Olge u Sarajevu obilježena je 33. godišnjica pogibije italijanskog humanitarca i mirovnog aktiviste Gabriela Morena Locatellija. Locatelli je poginuo 1993. godine tokom opsade Sarajeva, učestvujući u mirovnim aktivnostima kojima je želio ukazati na stradanje stanovništva i potrebu za zaustavljanjem rata. Predstavnici grada Sarajeva odali su počast njegovoj hrabrosti i humanosti. Istaknuto je da Sarajevo čuva sjećanje na ljude koji su u najtežim trenucima pokazali solidarnost s njegovim građanima.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
2: Kraj radne sedmice, početak je našeg zajedničkog podnevnog druženja na Hit FM-u, pa dobar vam dan, 9. je oktobar, jesen nam je tu, lišće polako već mijenja boje, vrijeme se mijenja, sve nekako šuškavije i u ovom jesenjem tonu, ali raspoloženje nam ne smije se mijenjati, ono treba ostati dobro i osmih na licu ne smije nestati. Zato smo i danas tu da vas pratimo kroz dan sa najvećim hitovima i najboljom muzikom.
3: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo jedna zanimljiva priča za ovaj petak. Pa znate li kad ste posljednji put napisali pravo pismo? Ne poruku, ne mail, ne WhatsApp, nego uzeli papir, olovku i napisali nekoliko rečenica. Stavili pismo u kovertu i otišli do pošte. Danas je svjetski dan pošte i nekako je baš zanimljivo koliko se naš odnos prema pošti promijenio. Nekad smo čekali poštara zbog pisma, razglednice ili čestitke. Danas poštara češće čekamo zbog paketa ili računa ili kazni. Poruke nam danas stižu za nekoliko sekundi. Fotografije šaljemo odmah, a za odgovor ne moramo čekati ni minut. Ipak postoji nešto posebno u tome kada u rukama držimo nešto što je neko napisao baš za vas. Svjetski dan pošte obilježava se 9. oktobra na dan kada je 1874. godine osnovan Svjetski poštanski savez. A mene sad zanima šta je posljednje što ste dobili poštom, a da nije bio račun, paket, jeste li nekad dobili pismo koje još uvijek čuvate, razglednicu neku s putovanja, čestitku koju niste bacili. Eto, pišite nam na Viber 061 010 030, danas pričamo o pošti.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar izjavio je da se preliminarni rezultati općih izbora neće značajnije mijenjati jer je preostalo približno 2% neobrađenih rezultata. Bakalar smatra da bi izborni prag trebalo povećati sa 3 na 5% kako bi se prema njegovoj ocjeni smanjila politička korupcija. Istakao je da su nove izborne tehnologije značajno smanjile mogućnosti manipulacija tokom glasanja. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini porasle su za 35 feniga po litru u odnosu na početak augusta. Istovremeno cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ponovo je premašila 100 dolara po barelu, što stvara dodatni pritisak na cijene goriva. Poskupljenje posebno pogađa vozače i transportne kompanije, a kretanje cijena na domaćim pumpama zavisit će i od daljih promjena na međunarodnom tržištu. Kanton Sarajevo objavio je novi javni poziv za poticanje razvoja turizma i avionskog saobraćaja u 2027. godini. Aviokompanije koje otvore bazu na međunarodnom aerodromu Sarajevo mogu ostvariti poticaje do 75.000 eura mjesečno uz dodatna 4 eura po dolaznom putniku. Podrška je predviđena i za uvođenje novih destinacija, strateških linija i dugolinijskih letova. Prijave aviokompanija otvorene su do 7. novembra. Općina Stari grad Sarajevo nabavila je dva nova multifunkcionalna vozila za zimsku

održavanje ulica kao i specijalnu mašinu za čišćenje teško pristupačnih dijelova grada. Nova oprema omogućit će efikasnije uklanjanje snijega, ali čišćenje uskih ulica u starogradskoj jezgri. Iz općine navode da nastavljaju ulaganje u komunalnu opremu, a planirana je i podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada u više od 500 domaćinstava. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se u sjevernim dijelovima Hercegovine. U Sarajevu pretežno oblačno s povremenom kišom uz temperaturu od oko 18 stepeni. Sutra se nastavlja nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, dok se u nedjelju očekuje osjetnije zahlađenje.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremenih padavina saobraćajnice su na pojedinim putevima u Bosni i Hercegovini mokre ili vlažne, povećana i opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj usporen ili se odvija uz privremenu regulaciju. Na području Sarajeva radovi su aktualni u više gradskih ulica kao i na spoju stupske petlje prema aerodromu gdje se saobraćaj preusmjerava na novoizgrađeni dio 12. transverzale. Vozačima savjetujemo oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje saobraćajne signalizacije. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Vijestima i aktualnostima smo otvorili novi zajednički sat na Hit FM ovog 9. oktobarskog dana. Lijep pozdrav vam šaljem, nadam se da niste zaglavili negdje u saobraćajnoj gužvi. A ako jeste, molim vas bez nervoze, lagano, osmijeh na lice, pojačajte radio i uživajte u hitovima, zato i jesmo tu da vam dan bude lagodniji i zabavniji.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i kao što sam već i pomenula u prethodnom satu, danas govorimo o pošti. Pitala sam vas da li ste dobili neku razglednicu koju još uvijek čuvate, jeste li dobili neko pismo koje još uvijek imate negdje u ladici. E pa evo, Damir nam je se javio na Viber i kaže da još uvijek čuva razglednicu iz Makarske iz 89. E pa svaka čast. A Damir nije jedini koji nam je poslao poruku, ima vas još dosta koji čuvate i pohranjujete sve te neke lijepe uspomene koje su se nekada pisale, nisu se samo tipkale, pa evo još ću pomenuti samo da nam se javila i Emina koja kaže da je njena mama sačuvala prvu čestitku koju je Emina dobila na dan kada se rodila. Čestitka je, kaže, stigla upravo poštom iz Austrije i Emina je

0: i dalje čuva. Eto, lijepe uspomene, lijepe priče nas vezuju za poštu. 9. oktobar, svjetski je dan pošte. Hvala vam što ste nam se javili, a mi sad idemo kratko sa blokom reklama.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda

0: Mitele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot. To je to hit, FM radio,
5: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Arigato Sushi Bar Keep Rolling Sarajevo. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Na području općine Novo Sarajevo počela je realizacija projekata obnove četiri dječja igrališta ukupne vrijednosti 210.000 maraka. Radovi su započeli na igralištu u Grbavičkoj ulici, a planirana je sanacija igrališta u parku u Velešićima kod vrtića Rosica te u parku kod Kike kuće. Projektom je predviđena obnova dotrajalog mobilijara i uređenje prostora za igru. Iz općine Novo Sarajevo navode da je cilj djeci osigurati sigurnije i kvalitetnije uslove za igru, druženje i boravak na otvoreno.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Radovi na sanaciji i izgradnji saobraćajnica na području općine Novo Sarajevo odvijaju se planiranom dinamikom, saopšteno iz općinske uprave. Trenutno se izvode radovi na obnovi dijela saobraćajnice u ulici Amerika Bluma, dok istovremeno napreduje izgradnja nove saobraćajnice u Grbavičkoj ulici u blizini poliklinike Sanasa. Riječ je o ulaganjima u poboljšanje lokalne saobraćajne infrastrukture s ciljem stvaranja sigurnijih i funkcionalnih uslova za svakodnevno kretanje građana i odvijanje saobraćaja.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Na sportskom igralištu iza Franjevačkog samostana u Novom Sarajevu počeli su radovi na izgradnji novog parka za vježbanje na otvorenom. Park će biti namijenjen sportistima i rekreativcima starijim od 14 godina, a sadržavat će 5 sprava.

0: sredstava za vježbanje. Predviđeno je postavljanje posebne gumene podloge radi sigurnije korištenja prostora. Vrijednost radova iznosi približno 60.000 maraka, a rok za završetak je 40 radnih dana. Projektom se želi unaprijediti ponuda besplatnih rekreativnih sadržaja. Na drugom međunarodnom festivalu književnosti održanom pod sloganom U glavnom gradu glavna je knjiga, predstavljena izdavačka djelatnost Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja posvećena je podršci koju ovoj ustanovi pruža općina Novo Sarajevo. O značaju biblioteke i njenim aktivnostima govorili su direktor Saki Pleh i općinski vijećnik Omer Begović. Promocija je privukla pažnju predstavnika institucija iz regije, a istaknuta je važnost dostupnosti knjiga i književnih sadržaja osobama s oštećenjem vida.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Na području općine Novo Sarajevo i ove godine realizuje se projekat Edukacija, umjetnost, kultura sjećanja koji okuplja učenike centra Vladimir Nazor i nadarene učenike osnovnih škola. Projekat povezuje obrazovanje i umjetničko izražavanje s njegovanjem kulture sjećanja. Učešćem u zajedničkim aktivnostima učenici imaju priliku razvijati kreativnost, međusobnu saradnju i razumijevanje važnosti očuvanja historijskog pamćenja. Informacije o realizaciji projekta objavljene su na zvaničnoj stranici općine Novo Sarajevo.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Čuli smo vijesti i aktuelnosti u 14 na Hit FM-u, dakle vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za ovaj 9. oktobarski dan. Uživajte u ostatku petka, u vikendu pred nama. Ne zaboravite na slojevito oblačenje kako biste izbjegli jesenje prehlade. Jačajte imunitet, ostanite zdravi i naravno ostanite uz Hit FM i najbolju muziku za dobar dan.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner.

ga i koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Dunkirchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night.

0: iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

Glasovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM Viber broj

0: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pećnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pećnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Danas ističe rok do kojeg glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine kako bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Prema pravilima CIK-a, poštanski žig ne smije biti kasnije od 4. oktobra, odnosno dana održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je nešto više od 48.000 birača, od kojih je većina glasala putem pošte. Glasovi iz dijaspore bit će obrađeni nakon isteka roka. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine zatražilo je nešto više od 715 miliona maraka za narednu godinu, što je 258 miliona više od okvirno predviđenog iznosa. Iz ministarstva upozoravaju da odobreni financijski okvir nije dovoljan ni za sve operativne troškove, dok za nabavku opreme ostaje svega 2,2 miliona maraka. Skoro 90% osnovnog budžeta odlazi na plate i naknade zaposlenih. Dodatna sredstva zatražena su za opremanje i višegodišnje projekte oružanih snaga. Kanton Sarajevo objavio je novi javni poziv za poticanje razvoja turizma i avionskog saobraćaja u 2027. godini. Aviokompanije koje otvore bazu na međunarodnom aerodromu Sarajevo mogu ostvariti poticaje do 75.000 eura mjesečno uz dodatna 4 eura po dolaznom putniku. Podrška je predviđena i za uvođenje novih destinacija, strateških linija i dugolinijskih letova. Prijave aviokompanija otvorene su do 7. novembra. Nakon 20-dnevne reprezentativne pauze večera se nastavlja fudbalsko prvenstvo Bosne i Hercegovine. Deveto kolo Premier lige otvorit će Veleži Široki Brijeg utakmicom koja se na stadionu Rođeni u Mostaru igra od 18 sati. Preostali susreti na rasporedu su tokom vikenda. Željezničar u nedjelju od 15 sati gostuje Radniku, dok Sarajevo istog dana od 18 sati i 30 minuta gostuje Čeliku. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM Viber broj.

0: i prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adikom Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adikom mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
6: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
7: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
8: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
7: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, petak je 9. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Europska komisija upozorila je da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti skoro 374 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan ukoliko do kraja godine ne ispuni preuzete reformske obaveze. Iz Brisela poručuju da nakon općih izbora očekuje novi zamah na europskom putu, posebno kroz usvajanje pravosudnih zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Rok za provođenje prvih 50 reformskih koraka ističe 31. decembra. Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini slijedi proces konstituisanja novih saziva parlamenata i skupština. Centralna izborna komisija ima rok do 3. novembra da potvrde izborne rezultate. Prema zakonskim rokovima, kantonalne skupštine i Narodna skupština Republike Srpske trebali bi biti konstituisani do sredine novembra, dok se formiranje oba doma federalnog i državnog parlamenta očekuje do početka decembra. Formiranje novih vlada zavisit će od političkih dogovora. Danas ističe rok do kojeg glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine kako bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Prema pravilima CIK-a, poštanski žig ne smije biti kasniji od 4. oktobra, odnosno dana održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je nešto više od 48.000 birača, od kojih je većina glasala putem pošte. Glasovi iz dijaspore bit će obrađeni nakon isteka roka. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad pozvalo je korisnike u Sarajevu koji imaju neizmirena dugovanja da do 15. oktobra iskoriste mogućnost otpisa zateznih kamata. Uslov je da do navedenog roka u potpunosti izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove. Iz Rada upozoravaju da će nakon isteka roka pokrenuti postupke utuženja i prinudne naplate protiv korisnika koji nisu izmirili obaveze. Građanima se savjetuje da na vrijeme provjere stanje svojih dugovanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenim grmljavinom. Više padavina očekuje se u Hercegovini. Sutra nas očekuje slično vrijeme uz dnevne temperature od 14 do 20 stepeni, dok će u nedjelju biti osjetno hladnije. Kiša bi tokom nedjeljnog poslijepodneva trebala postepeno prestajati.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog povremenih padavina saobraćajnice su na pojedinim putevima u Bosni i Hercegovini mokre ili vlažne, a povećana je i opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj usporen ili se odvija uz privremenu

0: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adico nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adico Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adico mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski.

Rešavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom. To je to hit, FM radio,
2: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u mist.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Centro Tours, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801

0: 801. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

0: Najveći hitovi na Hit FM-u.
1: To je to.
2: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetli

Lijep pozdrav, petak je 9. oktobera, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Europska komisija upozorila je da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti skoro 374 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan ukoliko do kraja godine ne ispuni preuzete reformske obaveze. Iz Brisela poručuju da nakon općih izbora očekuje novi zamah na europskom putu, posebno kroz usvajanje pravosudnih zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Rok za provođenje prvih 50 reformskih koraka ističe 31. decembra. Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini slijedi proces konstituisanja novih saziva parlamenata i skupština. Centralna izborna komisija ima rok do 3. novembra da potvrde izborne rezultate. Prema zakonskim rokovima, kantonalne skupštine i Narodna skupština Republike Srpske trebali bi biti konstituisani do sredine novembra, dok se formiranje oba doma federalnog i državnog parlamenta očekuje do početka decembra. Formiranje novih vlada zavisit će od političkih dogovora. Danas ističe rok do kojeg glasački listići birača iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine kako bi bili uključeni u rezultate općih izbora. Prema pravilima CIK-a, poštanski žig ne smije biti kasnije od 4. oktobra, odnosno dana održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je nešto više od 48.000 birača, od kojih je većina glasala putem pošte. Glasovi iz dijaspore bit će obrađeni nakon isteka roka. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad pozvalo je korisnike u Sarajevu koji imaju neizmirena dugovanja da do 15. oktobra iskoriste mogućnost otpisa zateznih kamata. Uslov je da do

Vedenog roka u potpunosti izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove. Iz rada upozoravaju da će nakon isteka roka pokrenuti postupke utuženja i prinudne naplate protiv korisnika koji nisu izmirili obaveze. Građanima se savjetuje da na vrijeme provjere stanje svojih dugovanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Centro Tours. Najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb. Shoppingzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Uđite u Mist.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
4: A one njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo.
4: Pripremite se za urnebesnu komediju.

0: patologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
0: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Centroturs, najpovoljnija putovanja autobusom već od 60 km. Najljepši izleti i kratka putovanja autobusom. Trst, Istra, Pula, Rijeka, Ljubljana, Budimpešta, Graz, Zagreb, Šopinzi, Adventi. Za svačiji džep. Nazovite 033 407 407 ili 032 409 409 i rezervišite. Više detalja na centrotours.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u Mist. Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to, to je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.
7: Mi smo šampioni ljubavi, mi smo pobjednici, ostali su iza nas. Mi smo veterani nježnosti, ja znam.

0: sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
4: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
3: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
4: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
3: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Veliko sniženje je stiglo u fontele.ba Concept Store. Gorenje i Hisense kućanski aparati i bijela tehnika sada vas čekaju po super cijenama. Mikrovalne pečnice, usisivači, mašine za veš, sušilice, pečnice i još mnogo toga za vaš dom. Ne čekajte, posjetite fontele.ba Concept Store trgovine i iskoristite odlične akcijske cijene.
5: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo,
6: to je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcium plus C vitamin DL. Držim

0: više mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life Coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

Jedna suza spustila se na istvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila

sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.